mangrupikeun acara nu matu pidangan ti Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun, boh bilih bae di antawis pamiyarsa. Aya nu kaleresan kasebit nami keur alit kasebat asma keur budak. Kasebut lembur katelah desa. Estuning ye garapan mung sakadare ka anu wungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamiyarsa, acara puriding-puring ka kieu digarap kurengrengan ti Radio Fortuna Sukabumi. Pamiyarsa, nyangakeun.

kacaritakeun di hiji lembur nu katelah lembur kebon jengkol. Salaki jeung pamajikan nu boga warung kebon jengkol sisi susukan nu katelah namang Deden atawa Ustad Deden jeung Ceu Adah biasa muka warung 24 jam teu aya nutupna.

0: Nyaan peting ieu mah meni asa tiris-tiris teuing nya. Peting ieu mah asa beda jeung peting-peting kamari. Ah Kang, urang tutup we warung teh nya. Simpe kieu geuningan. Geus aruh jelema. Tutupnya Kang nya.
1: Alah, meureun we peting jemaah panji.
0: Nuhun Kang. Bengi jemaah ieu teh. Karareueun pisan nya. Tah, coba kupikeun ku Akang. Keur mati saperak aya kajadian nu ngagelingkeun maneh kana karek teh Akang.

0: si Sugliwan. Musik-musik kula manik ngagugahkeun macan turu lamun kitu mah jahat.
1: Sanes kadinya. Nanging ieu mah hak kaula.
0: Hak naon?
1: Pun bojo bade disuhunkeun deui winda. Sasatna eta anu parantos sah jeung kaula nu jadi salakina. Sasat anjeun nu ngarebut boh pun bojo boh karajaan. Dina sandieu panuhun akang anu kedah sadar teh mah.
0: Bangsat si Sugriwa. Urang ajar lamun kitu carana ngajak turu deui ka aing.
1: Ya teu langkung kumaha akang we eta mah. Upami akang keukeuh bakal mempertahankeun ieu kajadian nganung harti akang teh bener-bener hayang luntur na dulur. Hayang laas na baraya, hayang leungit pancak kaki.
0: Urang ngajar Sugriwa.
1: Nun,
0: kaluar jahat.
1: Ya teu naon, mangga
0: pindah dang saya.

0: Kuliwa.
1: Nuhun. Ula.
0: Tapi kakeukeuh kurang ajar. Sasatna maksa-maksa nunggeus. Ale tak cidu, musik-musik gula manik ngagungkeun macan turu. Sok. Taun-taun tetepung jeung aing teh geus boga ilmu naon, kurang ajar.
1: Nyalakeun sadaya-daya pangapunten we. Yo.
0: Ajar si Sugriwa. Nonyok kana angin. Si Turah kanutut siap.
1: Raraoskeun we eta mah.
0: Wah, arek boga tonyok sakitu ge meuni gede hulu. Sok tuluykeun siap.

0: Kabul kagungan abdi-abdi sadaya. Memang atuh daku syariat oge parantos katina saluhur-luhurna ge tak-tak moal ngaluhuran sirah.
1: Lingkarasa. Jahat.
0: Bang, Kakang Subali mugi acing sadar manah salira. Bang. Teh sawatawis panganiayaan jurig anu nyiliwuri setan sumeremah kalong anu newo-newo sasat urang teh diadukeun Cing Emut Kang. Cing Emut dugi karasan dinya. Cing Emut
1: balik ini
0: bangsat tubah.
1: Wah.
0: Sadayana walad dia balat ketek anu ringui dina tatangkalan Cing Karocea, Cing Jarit kaya anak-anak.
1: Ngiring mangwatirkeun kaya Prabu Sugriwa.
0: Lutung Cing Arau, Surili Cing Jarit, Monyet Cing Cararewet. Ngiring prihatinnya Tanaka, ya Sugriwa anu ngagolepak payuneun Prabu Subali.
1: Udang saja.
0: Kang kadieukeun hak kaula.
1: Eh, ulah. Geus ngagoler hantem keneh menta-menta jurig sia.
0: Waing dibalangkeun
1: bangsat sia. Sajabana ti dibalangkeun geus sia bakal rusak anjeun.

Prabu Sugriwa anu kagencet kukai remai panangan sareng sampean margi nu kagencet tongongna pisan. Nanging dina salabeting kagencet ieu Prabu Sugriwa telat menekung kakresana dat Gusti nu kagungan mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Mujas medik ka Mahawidiwasa bari merdih sangkan enggal direngsekeun ieu kajadian anu kaalaman. Oge menekungna ieu Prabu Sugriwa kanu agung mujabrata ka Hyang Maha Sukma tinggawetan. Bismillah.

0: ning dunya teh.
1: Ulu.
0: Luweung naon eta?
2: Sabi-sabi naon tah?
0: Ti alas pringgan dinga salah. Hejole mok tatangkalan nya betah.
2: Sarikeun atuh.
0: Kayaan ieu leuweung sahanapeun kaula. Duh.
2: Aya naon?
0: Nah, sada anu ngalengis teh. Gusti. Maka kagungan abdi-abdi sadaya.

0: Nuhun kasep, duh awak tepi kaki ieu.
1: Hararus mah ieu.
0: Hararus irama-rama micararangkeuh kieu. Ish, ngajius semua. Aduh, nuhun kasep. Anak mang, anak man ite mang cu.
2: Timel, ite naon nu jadi marga lantaran wika kieu paman?
0: Sabenerna mang teh riwayat nama kaayaan mang teh sasat direbut pamajikan direbut kalunguhan bari jeung tanpa alasan anu kuat
2: usaha
0: lain kunulian upaman hidup keneh
2: ku
0: kakang Resi Sobali
2: paman Sobali anu disaurkeun ku Bapak Bayu ge nya mang teh aya dua cina paman Subali sareng paman Sugriwa.
0: Ieu mang.
2: Jadi mang teh sasatna teu lepat.
0: Teu salah ceuk rarasaan mang ada ieu teh alatan pengadu domba jurig anu nyiliwuri setan sumerbah kalong anu newo-newo jigana mah. Pasti ieu daek teh daek aya nu ngadudomakeun aya nu geuleuh ka mang ieu.
1: Pangasutna
0: jiga. Aya nu ngasut jigana. Pajar emang teh cenah nyiksa bojo bibi hidep. Pajar emang teh oh, rupa-rupa we. Kakurengan dijadikeun. Nepi ka mang teh disiksa. Da mang teu rumasa der gelut oko pikiran pati sareng semedan. Geus sababaraha kali gelut mang teh. Eleh we. Da iku kitu teh mah kaharti atuh ku aka saluhur-luhurna ge tak-tak mah ngaluhuran sira.
2: Aduh.
0: Tak kuah leta
2: atuh sawiwas putra Noman anu bakal ngamuk.
0: Ish
1: nafsu tak nafsunya
0: goreng kasebutna cu goreng kasebutna
2: kantos jadi raja paman dikis kena
0: ya
2: waduh dun anu mawi putra purwa rungsur tisa warga manilu katrapi turun tisa warga kahijina makara putra weh hoyong ngalang-lang dunya oge hoyong ayah di dunya margi parantos gede parantos dewasa putra teh di sawarga beki dieu beki mikir putra aya di sawarga karasa era ningal ka itu jelema ka dieu jelema bentukna beda jeung kaula kaula teh sasa turun we nyuhunkeun widi
1: nengang di rumah sa
0: deudeuh kasep
2: rumaos teh jasad teu parok sareng batur manawi atuh kasangakeun semah ka hayu panjenengan Bapa Man.
0: Nuhun kasep nuhun. Nuhun.
2: Lir pendek.
1: Inggih.
3: Sapratane pun aleutan ketek anu nyusul ieu Sugriwa anu milarian nyata nanglon ngidung etan ngalir ngalit ngengking ngabanet mat-mat nyatang pina diantawisna anala anila danur dara kutut menawi nata suksena sempati kapi jemawan miwah indra janu bima muka suta bali
2: subodra
3: anu dina waktus eta reset kayana